kommer fra. Hva er du skulle? Du bare var en del av stormen. Med vinter, snø. Vi lever denne vegen hver dag. Denne oljevägen.